super bas. I na ovoj novoj ploči ti dobro otvori oči, Boris, da se dovoljiš na salage. Dezem peču, hajde djetu. Dezem peču, hajde djetu.

zapalio naftu, nalcu jahtu, metanu šahtu. Požari, žena se pali, komšinica lože, a ko će da gasi?

Hierarchija, birokratija, tad ko kaže demokratija. Pravo na rad, pravo na život, pravo na to da te glupa masa nad glasa. Tenderlagi, tenderlagi, tenderlagi, tenderlagi, tenderlagi, tenderlagi, tenderlagi, tenderlagi, tenderlagi, tenderlagi, tenderlagi, tenderlagi, tenderlagi, tenderlagi, tenderlagi, tenderlagi,

internet.com. Siga, miga, miga. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga, miga, miga, miga, miga. Da nije kakvi provokator, mog del. Siga, miga, miga, miga, miga. Izaziva ona žena, ja opet ništa. Jebi ga. Siga, miga, miga, miga, miga, miga, miga. Preduzmem ja drastične korake, odem na www.tačka. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.